gjen shohat itin, gjen feta hap, hej e lesh gjen drank, en al hiel ndollet sa në Amerikan shë slurbak. Gjen fet solarish, gjen dik pëshjum, hej, gjen marrës gut, më të nefësh maj, e së lang bëgon.

në mundushe I sërkje shtrit Se klim kje e në stri dhe se bene I këklit Se hukën e të sezën se shjohë koron Lift që lift